0: 91.1 a Zangon FM.
1: Goma ta alheri.
2: Goma
3: ta alheri.
4: A biyar biyu muka yi goma.
5: Inda uku da dubu daya Edo Arewa birni da ƙauye.
6: Sabon salo da tsari muka sauya akalar gabatar da shirye-shiryen radio.
7: Gabatarwa, tattaunawa, labarai da rahotanni.
8: Arewa radio
9: ba ta da na biyu.
10: Taken mu faɗi ra'ayinka. Salon mu labarai sai haida dumdumin su.
11: Sauti tangararren ba kuskunda. Labaran wasanni gami da tattaunawar fashin baki.
0: Goma ta alheri.
12: Allah ya ji adarai. Arewa radio ta dade ta karko.
13: Arewa Radio gagara gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a Zangon FM.